पितः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे मित्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वे सुखिनो सुविरोगमुक्तः निरोगी रहे सभी का कल्याण हो